babo, straha ne. Poj, de poj, mamo. Žeđa me da zaigram na tvoj glas, ženiku, mamo.